wofie ha bɛtena di nkɔmmɔ wobɛnya abotire no adi nkɔmmɔ ansa na wafiri ha akɔ nyame nka yɛtiefoɔ nyinaa ho na yɛma yɛtiefoɔ nyinaa so akyere pamɛ na mehu sima odiyifoɔ ɛwɔ ha yi na ɛne ne nkɔ so a ɛnka saa

yɛmfa yɛ ho ɛnto no so na ɔnyi yɛadeɛ bi mfiri yɛn so anɔpa mekɛsɛ kyerɛ obi a twendwin bi da no so mekɛsɛ kyerɛ obi a anɔpa yiadeɛ nti ɔntumi nkɔmma anɔpa mekɛsɛ kyerɛ obi a anɔpa yiadeɛ nti waka dɛm Ewurade sɛ som no wate na som no yie na ɔno nyame bɛyi saa yiade korɔ no deɛ firi wo so anɔpa yi yadeɛ nti sɛ yɛkɔ nnipadɔm mu a yadeɛ nti wontumi nkɔ bi ɛwurade sɛ menkasa nkyɛm anɔpa yi sɛ fa wo ho to no so yie anɛ sɛ somɔ no asafo awurade yie na ɔbɛyi saa yadeɛ ne deɛ firi wo so anɔpa yi anɔpa wo adwendwen bi da wo so anɔpa wo asɛm bi